بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da yammacin 12 ga watan al-Muharram hijira 1445 daga Makka zuwa Madina wanda ya dace da 30 ga watan 7 miladiya 2023 yau shine karatun mu na 123 a wannan littafi na kitabul janaiz da babban malami Sheikh Nabil Muhammad Mahmud rahimahullah kuma za mu tashi shafi na 231 muna cikin sharhi da Sheikh Al-Albani yayi a wancan littafi nasa na ahkamul janaiz malin ya mana bayani a baya yadda ya kamata a dauki gawa da kuma yadda ya kamata a raka gawa to yau kuma zai mana bayani akan yadda ya kamata a yi tafiya da gawar duk wannan kokarin malaman mu shine don mu yi koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam kullum muna maimaitawa duk abin da musulmi yayi na bautar Allah a zuciyarsa yana jin yana koyi da manzon Allah dai sallallahu alaihi wasallam to bayan ladan aiki kuma Allah zai ba shi ladan koyi ko da ku cin abinci ne ko mai kankantar sa shi yasa ka da wani ya dauka cewar tafiya da gawar yadda kaga dama zaka tafi da ita a'a ka tsaya addini ya koya maka yadda ake tafiya da ita ai na kan fada ma wanda ba su da addini suke koyi yadda ake tafiya da gawa suna fareti bare mu da muke addini saukake daga sama kaga mu ne aula mu yi koyi da abin da addinin ya koya mana to shine malam yace ويجب الإسراء في السير بها سيرا دون الرمل يدا yake so a tafi da gawa malai yace wajibi ne kaji wajibi ne ba mustahabi bane ويجب الإسراء في السير ana so a yi tafiya da sauri amma سيرا دون الرمل sauri ba na gudu ba sauri ba na sassarfa ba kun ga mu kam a daukan gawa da muke a wannan lokaci mun kare wannan ka'idar zaka ga sassarfa ake to ban sani ba kila saboda nauyin gawar ne shi yasa ake so ai mutane kowa ba da gudunmuwa ko ta ku biyar akai 10 wani ya je ya karba zaga idan mun dauko ta ana gaggawa gudu wani yana take takalmin wani har kaje ana cewa ayi sauri a matsa a'a ba haka ake ba dan uwa bai albarka as-sayr ne dunar raml tafiya ce wanda ba sassarfa ba amma a daga kafa ba labbo za a dauko gawar kamar ana fareti ba kuma gaggawa za a yi ba wa fi zalika ahadith malaci abinda yasa yace wajibi ne to akwai hadisai da suka nuna tafiyar a haka al-awwal hadisi na farko fadin annabi sallallahu alaihi wasallam asiru bil janaza yace ku yi gaggawa wajen janaza fa in ta kusalihatan fa khairun tuqaddimunaha idan gawar mutumin kirki ne to alkhairi kuke gabatar da ita zuwa gare shi wa in ta kun ghaira zalik idan ku ba gawar mutumin kirki bace fa sharrun tad'unahu an riqabikum kuna sauke sharri daga wuyanku nan hadisi kenan mai tafiya da fasara annabi sallallahu alaihi wasallam ya fado hukunci ya bayyana dalilin hukuncin shine ku yi gaggawa ku kai gawa ya rasulullah sallallahu alaihi